Tam a vader an sin agus ar nóin ó hig dainiu chéis sin agus stáchagur hir tímpul 60 dó beidu tafadu gais sin mar sin an trágur a sán am rechtint grómar hir am rechtint a gíra agus vich an húnchur ag a ráin agus skilha an dæsan ar an dreif sé sin gur a fleich ala rádio achar le chéile. A ráin aile chúvinu sás na 60 dí sa klíchéna Tiana komat koma gan dó tá sé fud na hér nach legan ichide nát na vek súl tá legan Macron ich sjána sé ein mer tafið ein kopla blínu hin ach sjá hvívin legan í undir glósna sjáskadi en spælpín fánach sjána sé kjóltar sjóðna gus sjána réðu.